jebať pívu. A jebať fejkových kamošov, čo rýchlo prídu a rýchlo odídu. Áno, tých, čo sa tvária jak praví, ale zajebu ti do chrbta dýku. A jebať všetkých tých, čo ma nepoznajú a chcú riešiť a hodnotiť. Chcete riešiť môj život?